0: Mamunanga, lamuka nisafuna ticheze na iwe mafaradidi.
1: Nipanga bundu tangu. Indikane oba.
0: Ande, nditangwira wene.
1: Nifa.
0: Inepano ndadzindikira. Tangu yanchi mwanache ngabe kufakupa. Asakula makuchangaza pontu na nzeru pita mwanatu. Masezi ye kala wangono.
1: Mbwenye nifa. Ife tinavira natai kutu ukonde kwa zondera.
0: Iwe usapidziwa kuti nipano ngabe tsweda tai. Ndiku tutumika na mwanatu. Iye nali kukula mwadidi. Mbwenye ndadzindikira chibisubisu cha indikani.
2: Ndimo mwene bebe nonga? Hapo ndi ninchi.
0: Chinchino pita fungisa mwanao ndata standatu. Awena likumpasa pia kuja pinangu kunja kwa nkaka wabere.
2: Pia kuja pinangu? Longa mwadidi bebe.
0: Ndimo. Awena sampasa pia kuja pinangu pia ungumi. Ninga nyama za mazi, mazai, masamba, chimbamba na mandui. Kawiri pansiku. Pondwa sampasambu misapu na kumanika pachisa.
2: Basie ni kwenye kungusia na kwacha?
0: Ngabe mamunanga. Pondu ndava na muindikani kutipia kuja pisa timi zero and panzidu na kulamana. Pondu ngabe funika limira na kumuyamuisa.
2: Aha. Nkadamu yanga kada nipanga kari vindu ningana baby. Mbwenyini pandika nyerezira kutisimomu enitayo. Mbapo pisa pata basa. Mwerani tichiti pibozivene.
0: Ndimu mamunanga. Tina minda na pipwele na pia kuja pingasi ninga venepio. Pide suwaife. Tina chinji sana na ntolo chisa chatu.
1: Ndinzeru za didi nkazanga. Tenepa tinaganikira kuti mwanatu akali wakuanga na nzeru pondo mbakula na ungumi wa didi.
0: Ulikuwana? Sondera sabwele sa udidi.
2: Baby vya kuzondera Taiwan.
3: Tuwa ganira kuti kumbwa nako kule makufansa. Lugira pantanda zitandatu za kubawa. Pakukonda kumpasa nkaka wambere mpasa pia kuja pinangu. Pina mpasa ungumi kairi pansiko. Panzizu. Timizira ntengo pia kuja panzizu na kula kumbwa nako.
4: Akwana chita mivunzo Fatiminya. Ni oru kwana kuti nina pindi pizinji tuwera chita?
5: Fatiminya, bwera kuna yavu. Bwera, bwera ndioni china iwa hapa. Boko sibozi, boko sene ni chapeo chako?
6: Chapeo.
5: Apo, chapeo cha china ikakupi. Munsoro tae?
6: Munsoro.
5: Pia koma kakamwe, chapeo chini munsoro mwako.
4: Ih, matwaranga, musa ziwadi longa nana ngono.
5: Wa, ini panu basi nenda mulanganisa. Mbindi mvunzi sapika chita hii. Anangona sa komero na pene pio. Mbuda chita mpibozi bozi tuwera peza nzukuru wanga tambaruka.
4: Ndina toma chinchinu. Mama, langanani basi komero kwachi.
5: Pikulu kakamwe. Basi nenda piaka piwiri. Iya alikufunza pindu pitu pazuru na pansi. Angatoma funza, anaziwa kakamwe.
4: Alikupi Fatiminya?
6: Basi meza.
4: Alipano, Fatiminya alipansi pa meza. Ndimo mwananga.
5: Ulikuona, iye ngwa kuziwa ninga iwe.
7: Senzeka na mwanako, pisa chitisa kuti, ukaro kukomerwa, wakuziwa kakamwe, pondo, sopasa chidekiru cha kwa hitimira kakamwe.

atia kumsiku zomseni za nchi tatu panzi zuwi na mapindi kumi toero vesere programa ya ndi na iwedi. Bas, tinaonana.

Nyimbo zatu za kusiana siana bura kwana nzizi yatu shana mapindi ya kwana makumene na manomu 5 horas na 47 minutu inango nsiku ya basa ya kufa pa machimesa nsiku ya leo tunachamera nzizunu hapa kuimba kwa nchesa tu unango anamwira nzizuno ndi lilok.

nyimbo zathu zakusiyanasiyana nyakumva kuti kwano shano mapindi wakwana makuma shano mapindi bosi dife radi Musambiki kuulikira montho mona mtaira pakati pa mabasathu nakuti kunja kwacha nyimbo zathu zakusiyanasiyana pamachibesa nsiku ya lero chitatu kunja kwacha timispane pangwa sathu za misasi journal da manhã.

Nyimbo zatu za kusiana siana ya kuva haradio pakati paino ndima yatu ya malongero chisaini na kubulikira mondo mwana mbaira timispano tinava ya kuva mhangwa zatu za misasi kulonga jornal da manhã timispano.

kwenda nyakuva pakati pa hino ndimatu ya malongero ha chisini na pama machimisi ya nsiku wa lero kupita kwa siku makuwele na zonomu santanda ino gongo chaka chino chapiku piru makumawiri na pitandatu tadina nzizi ato usere na mapindi makumatatu na manai hoitu na 34 minuti shoti na chamera nzizunu kuimba kwa unangu njesa ato pama chibese ansiku ya lero.

Pangono na pangono tulikwenda ya kuva Radio Mosambike kati mwa ino nyumba mpepo ya Radio Mosambike ulikira monto mono mbeira tukufuna kuti nsiku ya lero ikalia didi kakamwe pakati pa ndima yatu ya malongero kisena bwana niko kuna mwanseni munatifa pamachibesa nsiku ya lero tukufuna kuti nsiku ya lero ikali nsiku ya didi kakamwe kuna mwanseni munafa mabasatu anofunza nzizi ndi usera mapindi wakwana makumanani matandatu itora jina 46 minutos ndi nzizi unaife mono mu radio Mosambike tina titi chemere hanango achesatu pansiko ya lero wakati paino ndima yatu ya malongero chisena ti nati zizuno ti chemere apa kuimba kwa nchesatu shindi George Clementi

0: Vangono tulikuenda nao mabasatu ndi matu ya marongero chisen na pa machibesa siku wa leru leru siku wa kumazwa pakwe chaku ni nyimbu zato saku siana siana nyimbu za nkati masiku wa tenu ya Mosambiki apo muno mu radio Mosambiki fipano nyakuva da che meresa zinchi kakamu mbanyo limpano hapa Big Nox tarakuti ti chiti makani pangonti nyusa na chamera Maria Strela kundinangu tarakuti tome na pindi ya nyimbo sankati masikato wa Mosambiki na zuika na parada musical manungu maridene
1: manungu maridene pia
0: zinano ya mumpo
1: Zina ndine mimi olonga yumwe chinchinu Big Ndoxla
0: Big Ndoxla apo leru ndi siku kumwazwa kuli nyimbu zathu nkati mwezi kwa tera Mosambiki una nyimbu zitswa
1: ndinazo
0: pambulikina ambo papindi ya kuimba sofala
1: exactamente nda kale pia pia ka 2023 nda participare kuimba sofala pronti da ganhar um prêmio.
0: Remédios a nimbus atu, não depende de ti, tá?
1: De modo, depende.
0: Big Ndoxla la toma de kira pangono panango na chizitikiru cha kulonga kuti Strela kundinango panango la kundiva nitome hapa kunchemera nzizunu Maria Strela kakute penseni pema sasangika tuwela kuti tioni hapa kuti sasangika Strela penu kuti nghabe ndetani kwe kustrela Kuna veser? Ma dazati Strela kundinangu tinapitiriza basi na Big Ndoxla. Big Ndoxla kuona kwako nzizuno papindi na mazaradi Mosambiki ndi chintu ndi pindi pedidi kuna HSA muno Mosambiki.
1: Ndi modi. Radio Mosambiki ndi radio sabwesa maprograma za madidi. Uzempo programa ni ya kuimba sofala ndi programa mesmo para kudispertar kuti sofala muno muna zinji nyama kuimba por isso tepa tisachita mesmo kuti radio Mosambiki non pode bere kondulu na programa zezi tá sim
0: Big Ndoxla. Big Ndoxla tanto mai kanyimbo ako apa timizi pano tibweru kumachimwe kuti kudikira Strela tera kuti akondisembo kundinango tome na pindi ine ya nyimbu sankati na sikati la Mosambiki apo tinate ti chemeri hapa nzizuno Big Ndoxla na nyimbu wacha kulonga tangu ya Ncherenge ati Ncherenge ni nyimbu hili pako iti

0: malongero chisena muno nzizuno tikupitiriza basi na pindi yatu kulonga tangbe nyimbo zathu mkati mazikwati ya Msambiki sabuza kutechesa kusiana siana bulikira pakati papindi ya kuimba sofala big indoxla abulukira pachaka cha pikupili makumari na pitatu 2023 ya wina na nyimbo yake kwa tangwa nkhondo abulukira mpo ponto ndi Lois Paul akutali muno muradi Msambiki awinambo basi pakati pa kuimba mbwenye big ndoks akadalimira pangono pakati pa kubulukira pa mapika kuimba mbwenye Lois Paul achiri kupitiriza Lois Paul manungu badideni
1: manungu badideni
0: Ale na tifa. Chris Paul kodi ulikuwa unatani mabasani ya damu za radio Msambiki pansi.

0: Tech Aerial Jet 200. Chini unanzerwa kusasanya pindu vya kusiana siana toera kudondesa makaliruanu. Usaburu usapira toratu pia kuoneka denderi na anji una 50 megapixels. Batariaje isadzala moto mwankasa habe funika kupataniza na ntambo bondo. Usataira kukwera mundu masezi nkabepu chizindikiro. Ziwani kutipina longe fipino mtundu noyo wantokozi ulikugulisa malo jonsene a Tekno amuno Mosambiki. Tekno shasha wa mitokozi ya manja muno mu Afrika.
1: Dalo tazwa mabasedo shavo wapurikiri vandikana waradu Msambiki. Ndako danincha apa kuna madala mumbo wedo kama mchunga mijano mangwa naniana. Ashiti mangamba.

Tech Helio G200. Chini unanzeru wa kusasanya pintu pia kusiana siana toera kudondesa makaliruanu. Usaburu usapita toratu pia kuoneka denderi na anji una 50 megapixels. Batariaje isadzala moto mwankasa habe funika kupataniza na ntambo pondo. Usataira kupera mundu masezi nkabe puchizindikiro. Ziwani kutipina longe fipino mtundunoyo wa ntokozi ulikugulisa malonjo nsene a Tekno anguno Mosambiki. Tekno, shasha wa mitokozi ya manja muno mu Afrika.

zvadaro mburukire kamuno dikano raj Mosambiki kuno nguva ndijana haja kana gomi neimwe jomangwanani nomseso wajene kwana kuita makomona ngomuna nomseso muviri 11:42 ndijana mumbo kamo jokwenekana na jona samsambipo kamo takupeke javo mukanwa kuna vadoni vondimi iyo chiputugizi kwenga kuimba kwa Zemax chiti sumurai jino ngati sonyika mukuimba kwa Tony da Silva pomwe kamo na Afro Mingo.

Chiro kugia paka vapurukiri vandu dikana varaj Mosambiki nukimba kwa walta irtusu kama tazoguma kumhiri kwa mabasa edu mavereketero ondimi yo chindao mangwana ni yano ya tukwa nanguvavo kama upeke chamkano hakuna vadoni vondimi yo chi Portuguese. Ndini Bartolomeo Funyi nda wane kupanda kwa masu kumchini chumbepo wenga mdunango basa ndi na hake Marcelino Viola. Salani, takwana na jumangwana.

0: Ndina iwedi.
1: Ndina iwedi. Ndi programa inakufikirani siku zonsene za nchitatu.
0: Panzi zuwiri na mapindi kumi ya kumasikati.
1: Tisa kuzeserani makani.
0: Zinyimbo.
1: Mapindi na pindu pisinji.
2: Pano paradi Musambiki.

0: fika ta fika ife matswaka pano pa shuda radio Mosambiki.
1: Ndi mwene nzanga ife taza nayo programa atu ya siku ya lero. Programa ya ndi na iwedi. Programa na kito na matswaka pano pa shuda radio Mosambiki.
0: Ande, ninga nzorero ife matswaka pano pa shuda radio Mosambiki. Itabweleza pindu pizinji kuza kasanzano mwonsene mulikuva burumatu mulikira pano pa shuda radio Mosambiki.
1: Ndi mwene nzanga dorka ife lero tabwela na mapindi, tabwela na makani, na zinyimbu, na nsolo kuyetimira kakamu itora kuti imu mwonsene munava programa ishi. Mukale wakuziwiswa.
0: Na mwemu, chemereza nani mtora mukale duz duz na radiano. Tora kuti muve programatu ya pansiku ya lero. Dziwani kuti programa ishi sasa golero na maunatu sandush golonga. Chipezo cha UNICEF pondo chipezo cha transporti municipal ya pano pabeira. Anda kumandika kumichini maunatu Eva Shisapa.
1: Dimu mwene nzanga programa ya tansiku ya lero. Ngabi siyana na insiku zinangu taita longa kale. Tangu ife lero tina nsolo kuyetimira kakamwe. Nsolo tuwera kuyeruza imu monsene matuaka munava programa ishi. Tuwera mukale mwakuchenji. Tuwela kutimukale andwa kutambaruka pa makalirwana.
0: Ndimodi, lero ife tinatilonga na tangu ya udidu ya malongeru watu. Mbiani safunika kuti ife tichite, tuwela kuti ife tilemeze penu. Tione udidi pa malongeru watu. Pepe na pinango, ndi pepe safuna ife tilonge bulugira pano pa shuda radio Mosambiki.
1: Ndi mwene ande nzanga dorka. Apo mbatizati kutumburuza tangu ya nsolo watu, nsolo kuria kakamu ninga na ushu. Ndi eta ni manungwao.
0: Ine manungwanga, ndi madimwene. Penu embo nzanga.
1: Ini ndiri mwaridi nzanga na njikukala pano mtikachita programa ishi ya matswaka ngulonga kuti ungumi waanga pindu pionsene kundu kwanga pilikufamba ninga munafunika.
0: Pepe mpiadidi kakame kulife ninga matswaka. Apo tinajita nitra kutife tiende na programa tuya pasiku wa lero.
1: Chinchino ife tinatisa nziki nyimbo ya kuria kakamwe toera kutitimwanyikane na imu mwonsene munativesera makamaka tikulonga matwaka na njiprograma ishi sakito na matwaka mbienda kuli matwaka mwonsene anativesera pansiku ya lero. Nyimbo ndia ilintandu veserani.

0: Adriano avesera radio pikapita maminuto akwana 10 na mafemba apale aige special ya pasirana madidi mpira bukira pakati na pakati patando wamenywa na aji ya pasire Edson Stevo zomenye mpira mba pasira Adriano wamenye mpira paka mbalo makonga Luka Jinkabi chidaone ibozi kuna aige special Dice pakabonga kulima jeje nzizu chiripo vesera radio
1: Janel kaso macheche bude va porkir vigar tocho mazase biga koche kama kombeche kuna ndo na fiso ndo kuna vano age special ngo pa jaja age special bude nisho
0: age special fame nyam pira wanda tsogolo atambira na mwana wa majeche tai ya kwata mwana wa age special ja pasa kapitan kapaditi apasa chapeo wa bweso nduli mpira wa pasira samito atambira wa bweso nduli samito apasira stevo apasira pondo samito apasira pondo stevo wa memnyam pira madidi mbana alikuwa ko bana kumano age special watambiro na 15 ndi bena ndi vale au menye mpira poli luka
1: Hili mwanangu mkai kushikwata kama shoma cheche pana papera kama na kuhoja kama kumbe chino simba kuna mwana mkai kushikwata choma cheche pana papera Nyani macheche kukuma kama na simba mulichu ingeri wanasa kuwana wamisa mtambo chete mwana kama mkashikume mwana kumuna Ishong segundu ndiena kama watakwa mwanenche mutambo kuna kama uchakaima ngokuti tudo kama kuna shikwata choma cheche pana papera Ndiena ngataula angata chohane antika msivi ndukuwana apa chohane ndukuwana kama mkanchu shishano ndi mwana chipito Todo kama ropeka chakuna vana vama cha chapana papaira Shino varikwenda apa ivana kama vashikwata choma jeje chapana papaira Angataula apa ndi shipito Shipito kama wadira tudo pasi Ada kutaula Pangali nchakale kama macheche pano papere lukulusa kama no rimwe Kuna shikwata cho age spesiash Ritaulai Latakwa kama no simba Irungurangu Patrick Mwako shikwata cho age spesiash
0: Patrick agampampira mwano age spesiash Hapa tulikuona age spesiash Nsoka wa polisia Macheche Nsoka wa nyangondo Ansena ino zikwata musabiki Muno mprovincia sofala Wamenye mpira Wapasira makumere ndi Edson amenye mpira apasira 10 na pishano bena ndi bena vale bena kulisa basa
1: watenga sometimes bena chokada to mekuna kuna machache pano pepe tapo chonga chonga kokoma kabo simba wa kocha kombe kuna mna watapo na boy chokada kombo kokoma no simba opeka jana kanyo shimo waki ote kusukumi jana apana chano nanga mitu nyingine njoko pano takabo kuna machache pano pepe boy ipoy watabana no watapo na pano shimba chokada kuna kanyo shino kobuna imwana tasma takama tabana walon monya kamu no simba wak kamu hakyo shikwata kamu cho age special
0: Patrick agampa mpira lakumenyera pansi akusakuta na pasirane leka debuka Patrick omenya mpira wainda watambirwa na solo
1: kapitao macheche buda pakata bosmanche kuna mwana kama tazma chuluka ita wapeka chira kuna mwana foya kama kuchira kama kuchira buda kuchira wapeka chira kuna shikwata cho age special kandira kongala
0: age special jelie shkumi na pinai enda kolokota mpira tukutoponyi na manja Yaliyeshe kudikira kutapasiru mpira Anapiana nalokota mpira Muno ntandwa kudimbuka na kulokota Mpenye mpira wanda kalokotwa Naini hapa na pinomwe ndi Samitu alikwenda pangono Tarakutaponya na manja Samitu leka dimbuka Samitu aponya mpira Wenda tsogolu watambiro busa pontu kunja Onati uponyo na manja Na mkonda age spesiaje Samitu achiri mkono bozeni Mkono Trade, trocuta opone. Samito locota mpira, watanaba jeje tai.
1: Shadada vapurukiri, when you can have Rachu Mosambiki come to the Opeka Chakuna Chukwate come, Machoma Jeje Papera. Ah Pedro Cochira como combate kuna mwana kuna condition no mundian e mwana por como no João primeiro olha Cochira como no solo visto
2: kuna ndikupemba kuti Xavi Manuel Xavi akwanisi kuranganisa mwadidi nchini yatu ndakutenza atwa kuveka na nsukuma Mochimamo tina 14 horas na 56 minutos, mas sem sequer alcozipa, cozipicirica, mbwenye tenepa na sukuma pinati pichimu. Bartolomeu Funho? Nisho já apena Bartolomeu Funho.
0: Piro nani apri na mwana wa bjeje bjeje wamenye mpiro kwatwa na mwana wa Gespis. Akutamanga mwana wa Gespis. Wamenye wenda tsogolo atambirwa gambo mpira na guardare de loca. Loca piro wamenye ogulisa mpira. Pereira kuni fitira tiri na Mario Filippi.
2: Ndi mumwe.
0: Aha. Wamenye mpira boka kunjo na tuponye na manje na pale Age Speciage. Age Speciage alkuina na ibodze. Majeje dise mpaka bonga. Anawinda hapa nato nani na testi dipungwa visera radio watasa di Mosambiki. Mfendo wa ino provinsi ya Sofala. Pansiku ya imingu. Tinaona nzomba si ya kukalderao tukulonga liga chifala na ferroviario da bay. Mwenye pa provinciali na futebol klubi di nsiku ya kukunu kumunyava. Chikona cha chuiri cha Age Speciage. Aenda mwana Age Speciage. Aenda kolokota mpira. Oika pa chikona utelakutia omenye. Aomenye mpira. Opasirani. Apasira Elie. Elie otambira. Apasira Samito. Samito abweza ndula. Apasira Pontu Elie. Elie menye. Mpira. Omenye. Mpira. Togolo. Kapitao. Okay.

0: nata ne pinfipi
1: kadidi ya gwegweme kuti kuno pirikunaitsa panango dzidzuno pirikubuka mwadide leka
0: tine pambwenyi pangono
1: mbwenyi pangono leka tichiti ponto panango
0: zanga ma ingeniero posso kuno akuronga kuti pienseni pirikubukira kweneko
1: tsikuzino red pirikunaitsa pangono perera
0: ninga kunja kuna mitambo tenepo
1: Valero macho di zuber kugaka kurubana mudzaone mbwenye mafala fiki mbakwena radio ponya mpira na manja pala majeje lenkono wa majo pala majeje ponya mpira kubuka majeje funyo
2: chakada kama majeje kubuda mapodokere ndiko na varachu msambiki watenga samtamba kuna mjaha kama shukuru cha kesh special oko kama kama simba fitsa sana msolo kuna mwana wa majeje kana toninyo toninyo watenga samtamba todo kuna kumrenche mushikwata kama cho age special patrick muhake wako hujira kama kumbe jino simba no simba kuna mwana kwa majeje msolo watamba na watamba kuna shipito shipito watenga samtamba haiwa watamba kuna foya foya kama chijika wako hujira kama kumbe jima jeje pana papera bongo bude kuna samito
1: samito amenye mpia mwadida pasira kumi na pishano bena bena vale utambira mpira busa kunja bena va
2: labuda kunja tudo kama ndo pekeja kama kuna shuku atacho majeje pana papera kwenda hapa ndiani mwana kama majeje pana papera tangali hapa kuda vijana kama no nyokupata simjeke chiti kama tudo labuda kama pashkona po na pekeja kuna mana voshikwata cho majeje pana papera nkanje shishano mwana shipito ndiye na kama ndigana kukandira pangali mulicho onyere kwendavo hapa kuda vijana zilipo kama zvetika zvese zvivoneka pangali kama ndirikuona kuti mulicho onyere hapa kuda vijana kama muhushe umwe kama hoshi kwata kama cho age speciali no tenta kuti zvino kama todero pekejwa la kutanga kana mtambo wa kutanga ndirikuona hapa rikwenda ndiani alikwenda imwana kama mwana kama oma chipito chipito chakada ndiko kandira kwa nyasa mbaka vatadu mende kumbaya chipito chipito chipito kama chamba kama buya hapa wakandira kama nusimba la viso kama kuna wana kwa shikwata cho la buda kuncha tatudu la upikaja kuna age spesaji kandira kwa nyala
1: age spesaji Edson nda kolokota mpira sila samito samito ndia nafra kutia uponyi samito uponya pasira kapitano kapitano watambira na nsolo wapasira bena bena ndi bena vale bena kia wiri tatu alikupita bena vala sukuma
2: kanje shino kwa muna kama tazma tazma kwa tengesa mtambo sukuma jana kuna muna kichpisa na fiso kuna macheche pana papaira kanje shino mwe ndiani shuwa mprimiru shuwa mprimiru zuko kune kwa chokada kama sukuma jana kuna muna kichpisa zingosi ya kirijo haka lukas macheche pana papaira buda kuna kanchuru kumundia na ndi tazma tazma woko kuma kama nusimba wapikitira kuna kanchu shikumi na sere ndia na imwana tuningyo tuningyo watengese mtamba ngopacho akishpesa shibuda ngopacho macheche macheche pakatu pakatu pakatu wancha kama utabotera woko kuma kama nusimba watengese mtamba akishpesa shibunga buda mulichu nini wamisa mtamba wamisa mtamba mulichu nyeri kama tudiru pikachu kuna vana vwa macheche pana papaira pankale apa kuti majeje kada masocha pana papaira nkanji shino kwa muna ndiani imwana kama tazman tazman ndiani na kama nadikana kutaura wapeke jera kama ukuna mdunu wake achamba kubetera apa chiri kuleye wapurukire wango rimwe kuna aga shpesiashe dishiruba kasola kama kuna mapolisi ya upano papapena muna msofala lako hujwa kama nusimba la visa na msolo kama kuna shikwada kama cho aga shpesiashe ngupa chwaje kama aga shpesiashe shepito shepito kujina chwa kumbe jino msolo kama la viswa kuna vana mwaga shpesiashe ladi kupa ditu ukukuma kama nusimba ndiani imwana tazman wahuja sule watama kuna foya foya watamanani watama kuna wameta wachichika ukukuma kama wakujina kama kumbeja kuna mundu iringurangu mwaki kama ushikwata cho age shpesiashe patriki
1: patriki ya gamba mpiro wameji meta tsogolo watambiro kutamanga kama na wa

apaleme mwabira chibwa palemwe. Amunanzanga mulipo. Tina 15 horas na 4 minutos. Bartolomeu Funyo na nishukarimu ja pel kukumanika mbuto e tanto kuponya mpira na mwendo ku munyava. Masikata dide anzanga. Tikugumanika na madodo pangono. Kasi tike mwananyeka nyimbo timizi pano tinati tibweri pontu. Tike merisi hapa tanki, Shadrake tanki mwanansena.

0: Papaira, Muricho Nyeri, Wemisa Mtambo, kuna mwana umwe kama ushikwata choma jeje kana agispesiaje, wanaseka shukuru kamale nisho, wanaseka kumona, nisiku wana ushoni nini hapa, na utenda kuti mwana uwari, zili kutawala ushoni tuhudo.
1: Ndi mwene Bartolomeo Funyo, mwana wa majeje, muno munzinda wa Beira, achepa nzeru maningi. Mwana basa chitabase kulu maningi, yokoza Kia Patrick di Bartolomeo Pansoka wa agispesiaje, akiwa asaka kwea kabudula umano majeje amenye mpira za pasira nzache mbwenye nzache na pasira kumanika mbalu maguta ingono huku mwana wage speciage Edson mbaenda karimira pakati na pakati pakonga mwana wa majeje pakumenya mpira ni edo amenye madidi Edson ya zobusa mpira majeje mbaenda kapaswa chikona chachi nai Mkukute anapiana majeje, mbada chita chibalibale, mbwenye agona majeje Vesera Radio. Mpira na Patrick. Patrick enda kolo kota mpira, tuna kutia omenye, 3 minuto kwa na makuma naina matantatu. Basi ya Vesera Radio, tafika kumapetu papindi ya kutoma. Ibozi kuna pale ya majeje mpira wa mwesu hapa pindi ya kutoma pika pita maminuto kwa na 10 na mafemba. Zana ofi minuto. So, mwana Adriano aswa konga pa minuto 10 na zifemba. Taona kundi na kundi majeje asaka aige speciage asaka. Mbwanyi panzizo kumalisa majeje badatawira na ibozi tarakuta chiri chibalibale. Mwenye mwana wa majeje agona mwendo na mpira ipe chita kuti ya pale tepa ente kapumisane na ibozi kuna agejo spesiaj lisu ya pakabunga kuli ya pale a majeje ni masenzekero wa tasa eno zikwata Mosambiki mwenye ndi mfendi wa ino provincia ya Sofala huyu anafuna wina lero anati ya onane kutsogolo kwa nsiku na Testil de Pongwe. Pansiku ya Domingo Ferroviaro da Beira na Liga Desportiva wa Sofala. Ife Vesera Radio, trekwenda kapuma, timi ispano, tinati bwere de ponte, pereto mepitriz na nyimbo.

0: kasitiso zubire anzato kutanda kuponya mpira na mwendo kumunyava amala kukazikika mchimamuto nishu karimo ajapi na Bartolomeo Fumi amala kupukuta karuma dieta na anzato makazikika
1: Pereira ndimo mwene tukwende mapinda kumalisa 3 minutes kukwana matatu pa segunda parte ibozi kuna ageje special judisa pakabonga kuli nkonda majeje mwono mzinda wa Beira Mbanye tinati chitome na yopontu zoma ili nama minuto kwa na manaye. Nzinzo kute majeje alikuenda pachikona chachishanu. Papindino kumalisa ine nadipate majeje. Nzanga Bartolomeo Funyo anapata nsoka wa ageje spesiaji. Majeje wamenye mpira wabusu ananapana wa ageje spesiaji. Afika mwano majeje makumawiri masawa. Masawa pitiro mwakuipa nyakulisa pito mbuya ze 20 ati mpira mbupasu ya napiana majeje majeje kusaka kutachiti chibalibale akamala saki nangu ndowu ya kukazikika mbwenye mpaka pananzizi pano aige shpesiaje ndiyo alumadidi pika malatepa aige shpesiaje anati aonani na testi dipungwe sumayada mala taona Age spesiaji mba mimi mwamuno muna pungwe zitatu kuna pungwe age spesiaji niso iya pakabonga. Huku pika malatepo apale anate ona niponto. Mpira una Patrick wapa age spesiaji funyo.
2: Chaka deva porukene mdikana parachumu sambeke kamo diviri shpiri kuno yatanga diviri shpiri kufira kamo mshuvanchi shinozwe shtadu municipal kufira mtrakundo choka mnyava madeko nyamase mpike zano kamo nosu tasetu musambeke diviri ino provinsi sofala pangade chakada kamo kuna gespe sasa kukuma kamo nosu mbala fiksa nomsa kuna majeche pana papere ngopo chwashwe majeche haiwa mtuhudu kamo ropika chakuna majeche pana papere taule mungo kuti mnjoka umwe oshukwate kamo cho gespe siashe wasukumicha kuna mwana majeje pana papera
1: mwana majeje asukumwa majeje vala makamiseti ya kuchena makabudula kufira meza za kuchena huku wankonda age special ya vala pia unseni pia safrao nguu ninga za strela vermelha zika valeo chaka chidamala wamemia mpira na mwana wage spesiaji mbale nom jitomi za ntomu zena pasira João João chuiri na kutimona João hiri mbozi nkwa kutoma na nkwa chuiri wabu kamwana wage spesiaji
2: wage spesiaji kukuma kamuna simbala kuhujo kamuna mzolo wa suku mjada pana chonanga mwini chungira ingurangu muka kushikwate kama choma jajamu papira luka
1: Uka kumenye rapansi mpira, nkabede mbuka, umenye pasirani, ya pasira kapitao, kapitao, kweza nduli, kapitao ndi makumeru na piwiri zinaji ndi foya, foya umenye mpira wenda tsogolo, watambiru na mamuno kumalisa wa ageje spesiaje.
2: Ageje spesiaje kuchuhila wakana watawuna nusimba, kumwana maningi kumbeche kumbeche, kama nabuda kunja tudu, kama nopeka chukuna shukwate cho, majeche panpere kandina kongyala.
1: Majeje nda kolokota mpira ndi João kutoma. João kutoma nda kolokota mpira vala pinomwe João primeiro. Aponya João kutoma pasirani pasira makuma wiri ndi masawa. Wabuka kunja mpira na atuponya na manja na anapiana pansoka aige spesiaje. Kwe kundi Adrian wada ugolesa ya chakutoma.
2: Nchakade kamula kandi kwenye mkai kushikwata na mutaki kushikwata shwa kia spesiasi nkanji shigumi na sere muri chwengiri wa misa mtambo chete kama tudra upaka chukuna vana vo shikwata choma cheche pana papera
1: majeje pana panzinda wa pera wa memia mpira na makumera na chibozi ndi Almeida Almeida wa memia mpira wenda tsogolo wa mwerera mpira unatu wendi manja mpole mpole mpole

0: Mbola kwina rospiri ukirida kama komseso kama chako na kuita divi rospiri kunenga kuti age special kwa porkire wangu lang kwina sheka mo rospiri maviro kwana kuna age special dishero bakasola kama kuna majeche pano pabera Mopekizano, non si tassa di Mozambique, libro in provincia Sofala, anche speciale come la Polisaggio Rospiri, man João Mario, un canto su gomina possa, pancare in giocata come. Macheche kana masocha pana pabaira muna msofala na tudo kama ladihwa pakate mlukanda kama kutakwa shikwata kama china wina apa kama shakwa nana no shikwata cho testo de pungwe
1: Funyo anapiana majeje asenseka pa konga
0: chakadi
1: asenseka pa baliza mwende basi pekapita maminuto kwa na manomwe papinda kumalisa segunda parte João Mário akenda kakulesa chwiri mbwenye piachita ninji piakuta na piana amajeje nera virana ningamulu makufunika lukambo pa baliza nesa po na madidi kako po na madidi luka pa baliza adzabuka mbasia konga yokene mbwenye pala agashpesiaje akosa kuvirana madidi mbamwesa mpira wa chwiri tena ipa Vesera Radio zwiri kuna mapolisia disa pakabonga kuli anyankondwa ino provincia ya Sofala tasa di Mozambique
0: chakade kudaliva purukiri udikana varachi Mozambique maviru kwa nadi kamari kuna chikwata kamo chinozwi agieshi shpesiaji tishu ruba kasola kamo kuna masocha pano papere kuna muna msafala pangari kama parikwa na nkanje shigume mnengo muna o shikwata cho agieshi shpesiaji Elias ndiene kamo nikana kutawula pagare mutake umu shikwata kamo cho agieshi shpesiaji wamu kire kukarapasa nishika mzivi kamo shishini waneseka shkulu kamari murapi kamo shikwata cho agieshi shpesiaji ndiene kamo wakoku kano udaninjwa ata ibudaya kunja nkanje shigume na shano ndiene e mwana kama nozwe pena fale arikubuda kuncha mwana pena fale asibu mwana pena fale nkanje shikumi na tatu ndi ena hake anozwe Wilson waneseka shukuru pangari kama tudu da kutangwa kune shikwate kama chua ake shpesiashe ndi Elias Elias wapere kushina silira taulai lato waka mwana simba na msolo la fiso kune mpulisi kana masocha pana papaira labuda kuncha tudo kama la kukandu kwa nungyana kuna shukwara chwa kespesiaje ndiane kumtaralano yo mkono muhu kana mkono boswa la munyo kama nusimba la fiswa kuna wana vashukwara chwa majeje pana papera na msolo kukuma kama nusimba majeje pana papera kuhujo kama kumbeje na visapsi na msa kunane adama kuna benafale benafale haiwa ubuda nungyana kani shushana imwana Stefan sukubejo kama nukuna mwana majeje kama haiwa yabuda kuna shukwara kamucho agespesiaje tengene tambe buru kwa matiche panopera
1: macheche lakubuka na mpira kwata potu mwana agespesiaje ngozi kulu maningi Bartolomeo Funyo na kuti ya nyankondo majeje mwana majeje okanya mpira duzi na kute kulu mbuya ze vinti nyakuli sapito na bukira mbalo mwanzinto kutongereka wadondo aona Radio Mozambique ya onambo Mpole mpole yage shpesiaja na chita ya chita tuwa Vesera Radio.
0: Njakadi mwana umu shukwata kamo choma jejo pana papera umu kina kulikanya. Zino kamo tudira upekeja kuna wana wa shukwata cho age shpesiaja kana mapulisi pana papera kana munu msofala. Ihondo yu mapulisi ya no masocha. Pangari nchakadi hajo kuna limpurukiri wango. Ndiri kuwana apa kuna vataki wana kuna kuita vatatu. Washikwata kama chua agi shpesiaji. Anishika mzivi kama ndiani kataula. Ndina apa nkanju shigumi na nomwe aji. Upunavu nkanju shigumi na sere. Ndi mwana kama nuzi Adriano ndiena haki wacha. Panaje apa imwana kama nkanju shigumi na fumbamu ndiani. Ie ushinildo ndiena kama kataula. Karu karo. Mulizu nyo tutaulae. Wapere kushina sirira la. Taula lo Stato.

0: pano pa beira muno msofala. Matato kwana kunage special sukuna ma polícia, ma social pera.
1: Nisso, nisso que nós estamos falando, chão de ano é?
2: Ndima wende patrame ufunyo leka tuwa ni madidi ndima anoshu anabwere randulu ushu wa age spesiaji ndi pishanu wa age spesiaji
1: Estevam.
2: Estevam.
1: Chakadi kasho lushtato kamo ulanguina padivir ushikwate kamo cho age spesiaji mwana kamo Estevam wakulesa kamo lushtato pangare kamo macheche pwani papere buda.
2: Macheche alku menyumamenyuma kunu kumunyava visera radio nyankondo nele kuona chao. Wapukatwa mpira na nyankondo, wamenywe nda tsogolo, watambirwa, wakwatwa pontu na napiana, wabuka kunjo na tuponyo na manje na pale age je spesiaje. Alkuwina nzizuno zitato ya kutome mwesa pa minutu kumi na zifemba pa pinte kutome, ya chuiri minutu ya zinome, ya chitato minutu kumi na zuiri ya visera radio. Majeje alikubuka na mpira kwa watu wa pasirano, pasirano makumeni, makumeni masawa, masawa menye mpira, wenda tsogolo, pasirano kwa nana kwa kumeni, pasirano kwa sendi toninyo, toninyo menye mpira, langana basi, majeje mbalu magute kulu, panangu na tena na ibozi, ha ha ha. Apruzika mano majeje mpira wabuka kunja, unatupaswe Patrick.
1: Chakari hajo tudo lopo kwa chukudu mwaka kushikuwa teka mchua agi spesiasi Patrick wadile pa kwa ria kedoko taule pangale kama pereko shina silira watamba nani Patrick, Patrick watamba kama kuna mutake nusu Wilson wetu wale sasecha wale kuhuja kama kumbeche kuna vana kama majeje nubusolo kama la viswa kuna vana kama voshi kwata kama chua agi spesiasi masocha tegesa mtambo kwa wapchacha kama kuna masocha masocha mtambo tegesa mtambo na fluz sokuna mapolisio ingozi
2: mache chamenya madidi mpira ubuka kunjo na tupasi Patrick
1: chakade kama mtu dira buda kunjo ropeka chakuna mkaka kushikwata kama cho age spesiaje pangari mtatu umwe kama shikwata cho macheche pana papera nganjo shukumi na tatu ndiani imuana kana Wilson ndiani kama wana seka shukuru kamare wamukira kuswama musuvanje kudalinshwa zino kama murapo shikwata kama cho age spesiaje aende kama kovona kubata bata kama kuna mwana o age spesiaje pangari kama vatake kana vatambe wano kuna kuta maviri vadalinshwa kute endane kutova tova muviri ngukuti Siviki kikana wito anga pindiria kama shtamba karu zino mutambu kuno chaka ime vapurukiri mango matatu kamu kuna shikwata cho age spesiaje dishuru bakasora kamu kuna shikwata kamu cho majeje chupano Pabaira. Wapurukiri wangu kuna gautu isi dimingu tasa di Mosambikijwe. Kwa pekuma kwa njese kama kuringa kalderanyo chivewe. Ferroviario tabaira kama ya kupime mbafu kuna chikwada cho Liga Disportiva Sofala. Kuzaje sabata pano pabaira. Pano pashwanche kama cho Estado municipal kufirimu terkune cho kamiyama. Makwanja ese kama kuringa jepano. Tasha di pungwe. Ya kupime mbafu kama na shikwata cho fute polo klubi. Yo pano pabaira. Pankari kama mwana umwe kama shikwata cho age spesiaje ndiena kamo apa pa watatu wanakuwa na age spesiaje valongo muna voshikwata kamo cho majeche vopano pabeira vada kungwina alishika bisivi kamo ndiani anga ngwina pangali chumjeke chamuswa apa notenda kuti mwana Wilson wakubuda nisho
2: ndimo wende zeta batume funyo Wilson kumi na pitantatu alikubuka tulikuona pa pana tatu age spesiaje tulikuona pana yubi pana buedo unango ndikuchimwana kumuona ndikuona deje na 21 unango mbano no huyo ndi yubi na buedo nikira tilangano unango wa kitatu buedo
1: Nkanje shubu kumabiri, apa nanozui, atina.
2: Makumera na posi.
1: Ndiyan.
2: Buedo, buedo.
1: Makumera na posi ndi buedo.
2: Unangu tuone apa?
3: Apa,
2: nkanje chisere.
1: Chisere ni Manuel.
2: Femba, femba, femba, femba.
1: Aha, ndi Mario.
2: Mario Veloz.
1: Mario Veloz. Chakadi. Pankari, nisho kari mwajapi muhaiko shikwati suaga spesiaje, waneseka?
2: panzizo kuti Patrick anumpa pizinji kakamwe mbwenye daka gwagwa bakuipa majeje funa pitisi pisere pisere ndi Bosman funa pitisi pontu kumla pifemba ndi Jerry unangumbane trukona tatu penwa naye ne a majeje trukona Bosman na Jerry dikira ndilangane ndione unangu wachitatu penu wachinaye kuti mbani kuchumanika tikakoza kumona tinati kudzwise na Vesera Radio kundi na kundi misoka funa ichinje anga shpesiaji alikuchinja majeje alikuchinja ambo majeje kuti alikuluza anga shpesiaji alikututira zitatu anga shpesiaji lisa pakabonga kuna majeje tuone hapa masenzekero alimira na tangwa kuti Patrick ya kudinkwa dinkwa pangono aga shpesiaji funyu funa pitisi anai unangwa na funa pita di Gabriel
1: Chakadi mpurukide kama kuna rachu msambiki vataki wana kuna kutavara ngomuna padiviri chukwata chikamu cho agi spesiaje ndi kunanga apa nganji shume kumaviri na posa ndi buedo kakuzashwe kama nganji shifumbamwe ii anozu Mario Velozo nganji shigumi imwana kama apa anozu Yubi nganji shitantatu imwana kama anozu Gabriel Gabriel Onguini nga kute mwana kama Wilson wanaseka shukuru kamare ndiye na kama otako msolo alikubuda ngazi pa msolo pa zino mtudo kama lako mwana muhaiko shikwata kama cho agi spesiaje wa muka na otenda kuti wenga wanaseka shukuru kamare zino kama alikubudavo ii ndia yani sikuna sikuna ushoni wangwina kamo nganji shifumbamo imwana Mario Velozo wangwina kamo apa nganji shigumi David shukwata aga shpesiaje ndirikunanga apa kuna Yubi wangwina kamo kuna Buedo Buedo Yubi kakusashu Gabriel Mario Velozo vese kamo pere kongwina shino kamo shukwata cho majeje pano papere chini kuchinchavo nisho karimo chape
2: majeje kupita boss mana napita Nelson pontu anapita Jerry anapita kumi napita ntatu mashava abuka anai kuli majeje kumi na pinai wa majeje ndi Juan Wachwiri abuka ponto kumi na pingasi Toninyu kumi na pisere tione unangwa abuka mbano majeje ndi Johane kumi na chibodzi Johane unangwa chinai ndi makumawiri Masawa anai adapita kwa majeje anai apita kwa aigeje spesiaje nyamanejo aga spesiaje abusa samitu samitu ndikamwana kutaka patabasa mwadidi maningi mbwenye nyamajeje uyo nyamanejo mbwenye budol kadre abusa samitu kone hapa kundi na kundi anai adapita Vesera Radio Trina wa minuto kukwana makumawiri. Chadina makumawiri na pindi bozi. 21 minuto pindi kumalisa zitatu kuna ageje spesiaje. Lise pakabonga kuli ya pale majeje. Tikalangana pakati pa provinciale. Nsoka wa ageje spesiaje. Wanyiso wa kutoma na teshu dupungwe kumapetu kwa sumana. Zitatu kuna pungwe, lisa pakabunga kuna aga spesiaje. Majeje, alikumenyambo provinciale mbwenye kwache, nelu kupangisa, ninga mule mwakufunika. Ukulero trikuona, masenzikero atasa di Mosambiki, mfendo wa ino provincia Vesera Radio. Tuone hapa. Anawina, anati, gumanikane na pale atasa. Teshe dupungwe mbwenye anafuna winambo pansiku ya dimingu anadikira kuonana na ula anafuna wina pa masenzekero ateshe dupungwe na anafuna menyana na iyelero tina una Vesera Radio kutipintu pina fambatane lero mpinango dimingu mpinango mbwenye pansiku ya sabudu muno munyava provincial Futebol Klubi da Beira na tia timbane na teshe dupungwe ndianako basedzekere kuti azinja lokuadikira chikona cha chitatu cha agi ya speciale kuno kumunyava
1: chakade kama shikona padeviro shikwata kama cho agi ya speciale shavapurukire undikana varaji Mosambiki hapa ndiane kama kataula imwana kama waja kana Adriano ndio ndikana kama kutaula pangalo pereko zvinasilira hapa waja kana Adriano wadira pashikona hapa turo vazinji vakoneka pakwada hulu kama vamwene vada kufika vamwene kama vada kutakira mujuya tauko kama nusimba fiso no msolo kama kuna shikwata kama cho macheche pana papaira todo la kukandekwa nangana kuna shikwata cho Especiale Adriano wakandira kama nusimba watambanane no msolo la viso kama kuna majeche pana papera iburu de majeche pana papera ngopa chashwe kama kwa speciale sukumitana kama kuna kachu kumitana kama ndanda mwana kuna mwana kama kuna Elia Elia kwa kama nusimba peka jera kama kuna mwana nganja kwa kuna yupi yupi kwa kama nusimba echa kaitem kuna bosa wakia yupi shkona shukuna shukwana shukwana speciale pangani chakale kama shimcheke hapa cha Musa ngo kutia da kumpinashwe nkanje shigomi na tatu idivi rushikwata cho age speciale ndi mwana kama anosi unefi ndiye na kama da kumpina ndikabzive kama ndiane ngabuda hapa aha atakubuda I ndiane
2: chakuna sekunsoni
1: ndawe
2: ndia ji ji
1: ji arkubuda arkungwina unefi
2: sanzo maninge
1: chakade kamare ya kubuda hapa ji arkungwina kama mkanje shigomi na tatu unefi shikwata kama cho age speciale zvino vapurukire vango kama ndikana varachi Mosambiki ndirikovona hapa kama kuna mwana shikona shikona kama cheta kwa kuna msimba la viso kuna macheche pana papera buda macheche pana papera
2: macheche alikubuka vesera radio macheche Machache machache wamenye mpira wenda tsogolo watambirwa na mwana wake speciale chobusa kunja unatoponya na manja na kapitao wa majeje kapitao wa majeje ndipinomwe pinomwe ndi João Primeiro João Primeiro ponya mpira kwato na wake speciale chokona ponto na mwana dapita chichiri pano wa majeje ndi Nelson Nelson amenye mpira kulisa baso kwato na wake speciale ofika mpira mwendo mwanangu mwana wa majeje makumerera chibodzo majeje wamenywa mpira na Almeida wabuka kunji
1: Age speciale ya bonga kama todo buda kuna nkani shukumi mbina kwa muna imwana kama nozolia jelizu watu kuhuchira kama kumbe chino simba no simba ndiane kuna mwana watamanana watamba diviri mwene diviri mwene kudamu kuna bosho oku kumbo kama no simba kumterlano yo watamba kuna yani watamba kuna mwana kama nozi apa unefu unefu mkwina diviri shpiri wa samsambipo woku kumbo kama no simba wali kuhuchira kama kumbe je wapike jirana pakata pakata pashu wanshe wachichika watamanana nganyi shfumbamu incho kaita watengesa mtambo macheche pana papera bonga buda la vida buda kucha todo kama na wapika chacho pacha kama kuna chukwata cho age speciale kuna bosha yo kana kuna muho wa ukwira sule wa gogoma kama no simba wa kandira haiwa watusa ogogoma wa kandira kama wa chichika wa tamba sule kwake kuna nduna kapo ogogoma kama kuna chako speciale yibuda ke speciale wa tamba sule kwake wa tamba kuna mwaka kuna Patrick Patrick kama wa chichika bo asamba kuna kama kuna ndina wake ndio kata Patrick wa panda bana wa tamba kuna ngani chinda tungandi Gabriel wa chichika wa tamba kuna Elia wakia labuda kuja tundu rapika chakam kuna chukora choma checho pano papere kanyo nyala
2: bache jana kwa kota mpira kapitan kapitan ndi Almeida Almeida tai kapitan ndi João João kuto João Primeiro aponya mpira pasara bakupenda piwili foya foya ochondola wenda pakati patando kwa kwatwa na mwana makumera na chibodzi bwedo bwedo amenywa mwendo nyakulisa pitu mbuya se 20 elimisa masenzekero
1: chakada kama upendo utakuwa mlenzi wa purukira kanu ndengora chama sambike tudu dobuda kunja kalwa kuhuja kama simba la buda kunja ro pika chakono mhako shikwata choma jeje pano papera Lucas
2: Luka enda kolokota mpira nkabide mbuka kuti majeje alikuluza vesera radio majeje kumalwa mpamvu na mapolisi yakuno

0: mapolisia no masocha la tawa kama no simba lo maningi no solo kama la fisu kuna mana machacha pana babera pakati pakati pashwanchi la chichikwa ito kaita nganya shuma vira posa ndiane ndipeto epweto kama soko mitara kuna mana kama kuna machacha pana babera kwa kama kumne simba mnitu nge pancha nanga todo kama kuna mrinche mwishu kwa nishu akesh pesiashe patrike patrike wataba kuna wataba kuna gabriele gabriele wataba na wataba kuna nganya shikumi na wacha wacha wakia kana triano ndiane utobase wataula kama no simba la dikwa padite kuna mana wa akesh pesiashe wukukuma kama simba la kuna kuntuna kwa pekacha kuna shukata choma cheche prapata kandila kunyala
1: acheche ponya bina na mancha alikwenda kwe kumbani alikwenda ndi Postman Postman afala pisere ponya mpira Postman apasara kumina petato kumina randi Nelson Postman na Nelson napita papinja kumalisa pa macheche kwa kwatu mpira na age special
0: age special sin chakada kama kuna yupo yupo kama kukuma kama nusimbo kia upikacha mdula kapopo kada parapara tuzo parapapapawa unitokaita nkanyi fumbamwe wakusuku mijana lafiso kuna mana vo macheche panpapera wachichikashwe mwana age special wataka mkonyo Iringurangula Lucas.
1: Luka ukampa mpira. Luka Yesu zitatu maskatiano vesera radio. Alukuluza nyankondo wa munu nsofala. Alukupita mwana wa majeje wa menya mpira. Wenda tsogolo wakwatwa na boy boy. Akutirwa boy akwatirwa mpira boy.
0: Watengesa mtamba mutake umoshu kwa taka mshu machache panipapera watambanane. Kuna agia shpesiasho kukuma kwa munu simba wa hati. Kaluka kunche kumtambo
1: luka ndakolokota mpira nkabede mbuko menywa mpira pasirwane mwana tsogolo waendirato tsogolo kuna boy boy apasira kapitao kapitao tambira João primeiro asukumwa João kutoma linganganga Ah, menya mwakuipa kapitao mpira. Kubuka ga speciage.
0: Yupi, yupi watamba na yupo tamba kama kuna ngandisha fomba nene ushionil toko kama kama ni simbo peka tira kuna mwana anoso kama pena pale. E pena pale kama oche che kama kuna boso kako kama kama nitoka demtrana nilio. Incho kaita, wakia, osu kubijana, incho kaita. Apriju ingeri wanase kuna pana sana nangate. Mukaya mwino maima, cheche munga buda. Ngopa sata kama kuna ga speciage. Kako kama kama ni simbo kuna ngandisha kumina tatu jane. Imwana uwari kama nozwe. Unifi, unifi kama wapeke jemlinu wake kama nomso. Langwe. Yeah.

0: kurombo
1: moyo wa ukanganwe
0: chakabona jisho
1: moyo wa ukanganwe
2: bye bye upano tinenda dakar maputo.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Tamanzo wa masoko afira Maputo omkati mwanyika nonyika chokunsha kwa ndime shimaji nguva chakwana kuita shano joma vila zova ano no museswa chiri kukwana kuita monomwe ndijo za seti wale jino seti minutos mupina mbele mweputana Radio Mosambiki kufira muno musofala.

Panyika ino tinoenda kudenga kuimba kamusaka vo Scorpioni. Panyika ino waitoemba hake akanyumwa nekurota kuti ndaramo kuyoenda kuchazi kunaka. Vairofu nokuponda oponde sevari kutorera vantu vatinoti nguva tinodakarira vakonavo.